Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Fry Kuder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude moja mila.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Prodaju se povoljno polovne stvari. Šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Prodaju se povoljno polovne stvari. Šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

će biti ko i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju? Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Prodaju se povoljno polovne stvari. Šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Prodaju se povoljno polovne stvari. Šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845. Prodaju se povoljno polovne stvari. Šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

napiši mi pesmu. Mazila sam i nisam znala da li ću umeti. Reče jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li će umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako. Eto ti pesma.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069-055-041, 069-055-041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju 067-371-064, 067-371-064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje, površine oko 75 metara kvadratnih na placu, površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845.
1: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069-055-041, 069-055-041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. 067-371-064, 067-371-064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje, površine oko 75 metara kvadratnih na placu, površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845.
2: Oglasi.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja-ha! Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069-055-041, 069-055-041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju 067-371-064, 067-371-064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje, površine oko 75 metara kvadratnih na placu, površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845.
2: Oglasi, oglasi.

0: fucked. U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069-055-041, 069-055-041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju 067-371-064, 067-371-064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje, površine oko 75 metara kvadratnih na placu, površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472. 067-260-472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069-055-041, 069-055-041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju 067-371-064, 067-371-064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje, površine oko 75 metara kvadratnih na placu, površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845.
3: Oglasi, oglasi.

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg druženja. Uživajte u dobroj muzici sa naših talasa i pratite nas putem internet portala Cetinski list. Nenad i Luka vam žele ugodan ostatak večeri.
1: Ne tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

sam Boža put. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

Bože zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reći.

ne mogu da vidim ulicu kao što je Škadarska. Ne mogu da čujem muziku kao što je Mađarska.

jako dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične trge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069-055-041, 069-055-041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju 067-371-064, 067-371-064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje, površine oko 75 metara kvadratnih na placu, površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845.
2: Oglasi, oglasi.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Oglasi.
3: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069-055-041, 069-055-041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. 067-371-064, 067-371-064. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje, površine oko 75 metara kvadratnih na placu, površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845, 067-379-845.
2: Oglasi. Oglasi.